كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي أقول قلتنا أبزين ود حطو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخوبنا تقولوا إيخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحر خلوطة سومن زغطل منفساوي أقول قلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أيفالي ليبي هوريلين ان هيرر Das war unsere evangelisch-erträische Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.